Dani Olmo injektion första minuterna sedan han kom in. Shotorie Dani Olmo. Hörna Lamine Yamal för Spanien, 0-0. Längs marken. Tillsammans med Pedri. Yamal vill göra någonting. Får in bollen i straffområdet förbi alla spanska spelare. Undan Kap Verde. Bollen tillbaka mot straffområdet. Och Nico Williams, han når inte den. Nickas bort igen av försvarande vitledda Kap Verde-lirare. Mindre än 2 minuter till 90. 0-0. Spanien har inte fått hål på Kap Verde. Spanien har inte skapat speciellt mycket. Här kommer Dani Olmo. Barcelona. Spanien. Via Kap Verde. Nej, det måste ju vara spansk inkast. Och Dani Olmo förstår ingenting. Men domaren ändrar sig inte. Nej, det var ju fel beslut. Men det är inte alltid lätt att se. 1-20 till 90. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Spanien är på väg mot poängförlust mot VM-debuterande Kap Verde. Eller ska det bli någon spansk spelare som frälser de röda? Där kommer målen ut mot Lamine Yamal. Tar emot med yttersidan vänster. Så väntar han på att Llorente ska överlappa. Släpper in bollen centralt. Total felpassning. Så att Kap Verde bryter. Skulle kunna spela ut till vänster och bli en kontring. In på offensiv planhalva. Här ute till vänster kommer Kap Verde. Semedo med bollen. In i offensiv straffområde. Håller i. Spelar den bakåt. Chansen är på väg att rinna ut. João Paulo skjuter utanför. Via spanskt spelare till hörna. För Kap Verde i den 90:e matchminuten. Första hörnan i matchen för Kap Verde. Tänk om de skulle nicka in 1-0. Tänk om de skulle chocka Spanien fullständigt. Och inte bara sno poäng. Utan vinna matchen. Är det ens möjligt? Är det ens möjligt? Ut för att slå hörnan, Telmo Arcanjo som har kommit in. Där kommer hörnan, den nickas mot mål! Men målvakten räddar! Han har tur där, undrar sig mot. Han står på rätt ställe, det var livsfarligt. Här kommer Nico Williams från Spanien istället. Försöker få bollen med sig in upp till straffområdet men får den för långt ifrån sig. Och Bosinha tar hand om bollen. 5 minuter bara! 5 minuter har Spanien på sig att göra mål mot Kap Verde och räddades med Guds försyn på Kap Verdes första hörna i matchen. Nicken var ju utsökt. Starkt utförd, men riktningen inte helt 100%. Spanien igen. Cucurella vräker sig fram längs vänsterkanten tillsammans med Nico Williams. Tillbaka in i straffområdet. Bollen längs marken undan Kap Verde till hörna för Spanien. Vilken avslutning av matchen. Vilken dramatik. Spanien har inte gjort mål på Kap Verde. Det är 4 minuter som återstår. Pedri med hörnan för Spanien. Möts av Lamine Yamal som har klivit över där från högersidan. Men den slås in i straffområdet. Nickas ut ur detsamma. Cucurella tar emot. Spelar bakåt. Llorente. Nära mittcirkeln. Kliver lite på bollen. För Spanien. Pedri vill ha bollen. Det får den också. Spelar den i sidled. Centralt. Skulle kunna bli ett skottläge. Kanske blir det. Där kommer Lamine Yamal istället. Lamine Yamal skjuter på egen spelare. Kap Verde får undan och det är 2.30 kvar. Här kommer Kap Verde igen. Kontringen. Ut på högersidan var det tänkt. Där sprang Willy Semedo. Men han fick inte bollen. Spanien har fortfarande drygt 2 minuter på sig att göra mål. Mycket yta nu för Lamine Yamal. Kap Verde-spelarna faller. Ställer sig i sina försvarspositioner. Pedri mitt på offensiv planhalva. Ut mot Cucurella. Precis vid straffområdesgränsen. Tar ner bollen med vänsterfoten. Släpper den snett inåt bakåt för Pedri att hämta upp. Att fiska till sig. Pedri ska göra någonting kreativt. 2 minuter kvar. Det är mindre än 2 minuter kvar. Det är 3 minuter kvar ska jag säga. 3 minuter kvar. Så vi räknar rätt. Här kommer Lamine Yamal. In i straffområdet ner mot kortlinjen. Jättefint försvarsarbete utav Kap Verde. Väldigt fint och så misslyckas spanjorerna med passningen och Kap Verde sätter fart framåt istället. Till och med så att Pedri tvingas dra ner en motståndare för att hindra en kontring och det är varning till Pedri.

0: och klockan tickar på. 2.40, det betyder att det är 2.20 kvar. 2.20 kvar. Schweiz tappade poäng mot Qatar. Det var skrällartat. Att Spanien inte ska få hål på Kap Verde, det är en supersensation i vardande. Den är 2 minuter bort på Atlantas mäktiga VM-stadion. Så misslyckas Kap Verde lite grann. Här öppnades ytor för Lamine Yamal och Dani Olmo. Yamal, de har inte hunnit samla sig riktigt, men då går det ju för långsamt för Spanien och så blir de av med bollen, Mikel Merino. Det var inte hans fel, han fick en alldeles för dålig passning. Det här kommer kanske att sluta med Kap Verde frispark. Nej, de löser de här situationerna och kommer loss med bollen också. 1,5 minut återstår, 0-0. Det är Kap Verde som anfaller, nu centralt. Skott kommer utanför. Ryan Mendes fick möjligheten. Mest målskytt i Kap Verdes landslagshistoria. Och nu är det 1 minut och 15 sekunder kvar. Stora delar av publiken ställer sig upp. De vädrar sensation. Här kommer Nico Williams för Spanien som inte gjort mål. 1 minut har de på sig. In mot offensivt straffområde. Spelar bollen. Svag passning av Williams. Inkast för Spanien med 54 sekunder kvar. 54 sekunder sen blåser domaren av. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Lamine Yamal har gjort VM-debut. Det kommer inlägget. Tänkt med huvudet på Mikel Merino. Så får han tillbaka bollen. Lamine Yamal vänder om, skjuter hörna. Sista chansen kanske för Spanien. En hörna från höger. Det finns inget tryck i de spanska anfallsförsöken. Och knappt funnit det på hela tiden. 4.35. Det är tilläggsminuterna som har avverkats. Det ska vara 5 totalt. De spanska journalisterna framför mig, radioreferenterna, står upp. Yamal med fri med hörnan mot första stolpen. Nick Skarvas utanför. Och de kommer att klara det. Kap Verde-spelarna sträcker händerna i luften. De väntar på slutsignalen. Matchen är över. Eller är den det? Ja! Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men de har spelat den, men det var ju mot Spanien. Och de lyckades spela 0-0 och hålla Spanien ifrån att skapa nästan några som helst heta målchanser. Förra VM:et inleddes med en superskräll när Saudiarabien besegrade Argentina. De blev sen världsmästare. Alla möjligheter ligger öppna för Spanien som ju har just Saudiarabien och Uruguay i gruppen också. Men det här var en sensation av allra, allra kraftfullaste mått. Spanien tappade poäng. Spanien blev mållösa mot Kap Verde. Matchen slutade 0-0.
1: Ja, vilken superdrama och vilken superknall alltså hos Jonas Henderson i Atlanta. Spanien, Kap Verde mållöst. Vilken knall. Om en timme avspark Belgien mot Egypten på Mohamed Salahs 34:e födelsedag. Det vet ni vid det här laget. I övrigt då, William?
2: Ja, först kan jag bara säga att jag är inne på spanska nyhetsbyråer och tittar de första initiala rubrikerna. Och det här är ju någonting i en hästväg. Det är man också inne på just på Marca bland annat. Så pratar man om att det är någonting universalt. Det är någonting globalt, en nedgång av det här spanska landslaget som inte lyckades besegra Kap Verde. Alltså, vi kan återkomma till fler rubriker från de spanska nyhetssajterna, för det kan nog förväntas någonting kraftfullt därifrån. I övrigt så tar vi med oss från dagen då. Sveriges kross 5-1 ledde ju till att Tunisiens förbundskapten fick sparken. Det kom till oss här under kvällen. Sabri Lamouchi kommer inte att föra Tunisien vidare under det här världsmästerskapet och de minst 2 matcher som återstår, utan Sveriges Kross, det blev hans sista. Och så följer vi ju Superettan fotboll. Där är det nu paus mellan den första och den andra halvleken. Och det är stort underläge för GIF Sundsvall på hemmaplan. Jumbon Sundsvall ligger under mot Öster med hela 4-0. Och 1-0 står sig till paus mellan IFK Norrköping och Varberg i toppmötet vad gäller Superettan fotbollen.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Och vi har fått uppleva den allra första superskrällen i detta fotbolls-VM. Kap Verde lyckas hålla nollan mot självaste Spanien. 0-0 alltså på Atlanta Stadium. Och Jonas, beskriv scenerna där de blåklädda Kap Verde-supporterna jublar.
1: Ja, men så är det ju. De fyller en liten del av mittensektionen på ena kortsidan. Kap Verde-supporterna. Och de står och hoppar och jublar och gråter och viftar med Kap Verde-halsdukar i sina blåa tröjor. De blå hajarna, ögruppen utanför Afrikas västkust, utanför Afrika. En ögrupp som alltså portugisiska sjömän upptäckte när de obebodd på 1400-talet. Självständighet 1975. 11 år senare, den 31 maj, så var det VM-premiär för världsmästerskapen i Mexiko. 4 dagar senare, den 3 juni 1986, då följdes Vucinha. Han är nu 40 år, målvakt i Kap Verde och den stora, stora hjälten när han nu går där nere på inneplan och vinkar till publiken, vinkar till de tillresta Kap Verde-supportrarna. Detta är ju en megaskräll, en av de stora i VM-historien. Jag kommer ju ihåg när man var liten, men det var Algeriet som tog poäng av Tyskland. Och då som vi var inne på, Saudiarabiens vinst mot Argentina. Men det är ju på den nivån det här ligger, att detta mäktiga Spanien inte klarar av att göra mål mot ett välorganiserat Kap Verde. Kan de hålla den här disciplinen så kommer de att bli väldigt svåra att göra mål på. Men anfallsspel fanns det ju ingenting mot Spanien, i princip. Även om de hade den där nicken på slutet, matchens enda hörna för dem, som ju var livsfarlig för Spanien, som därmed undvek totalfiaskot. Det här är ju bara fiasko. Totalfiaskot hade ju varit förlust naturligtvis.
0: Ja, reaktioner där följa efter det här sensationella resultatet, alltså mållöst mellan Spanien och Kap Verde. Mindre än timmen kvar till avspark mellan Belgien och Egypten. Vi ska strax prata om Glenn Nyberg, den svenska domaren i VM. Han har nu fått klart med sin första match. Han dömer ju Ghana mot Panama på torsdag. Mer om det strax. Men först senaste nytt från Ekot.
2: Och där börjar vi med att säga att idag var den första dagen på den till delar hemliga rättegången för den 34-årige man som åtalas misstänkt för försök till spioneri och i andra hand förberedelse till spioneri.
3: Under rättegången idag hävdade åklagaren Mats Ljungqvist att den misstänkte mannen ska ha erbjudit information och tjänster från tidigare jobb inom Försvarsmakten i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap. Mannen påstås även ha varit på den ryska säkerhetstjänsten FSBs kontor i Ryssland. Åklagaren använder ett inslag i den ryska engelskspråkiga tv-kanalen Russia Today där en FSB-representant säger att mannen ska ha överlämnat en mängd material. I inslaget påstås även mannens planer på att kontakta GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Enligt en åtalades advokat, Hanna Lindblom, så bestrider mannen alla anklagelser.
4: Ja, han förnekar samtliga misstankar. Han har inte haft för avsikt att vare sig förbereda eller utöva något som helst försök till spioneri.
2: Reporter Helena Boman Brody. Storstockholms lokaltrafik SL föreslår att de som har köpt årskort ska kunna få tillbaka pengarna för den tid som återstår på kortet. Detta efter att regeringen beslutat att halvera priset på månadskort med hjälp av en statlig subvention på 6,5 miljarder kronor. Ärendet behandlas av regionens trafiknämnd imorgon. Och kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt.
0: Och nu är det klart vilket som blir Glenn Nybergs första match i VM. Han kommer att döma Ghana mot Panama i grupp L nu på torsdag 18 juni. Det är avspark 01.00 strax efter midnatt alltså. Och vi har låtit den svenska domarchefen Stefan Johannesson ge sin bild av den svenska VM-domaren Glenn Nyberg.
5: Otroligt duktig domare. Han har en otrolig känsla för att döma fotboll. Han är bra mentalt, bra på att koppla av. Han är bra på att ta människor, väldigt bra i sin kommunikation. Jag tror att han kan uppfattas nästan avkopplad, men han har det sättet. Han är avväpnande mot människor, vilket jag tycker är en väldigt bra egenskap hos en domare. Alltså,
6: under match?
5: Ja, under match, för att han har en sån sätt som gör att han är likable. Han har ändå edgen att säga ifrån när det går över gränsen. Men när man dömer fotboll så har man ju adrenalin på sina spelare. Man är själv hög adrenalin som domare. Och då gäller det liksom att kunna ta en kommunikation i det tillståndet. Och det är han väldigt bra på.
6: Vad är alternativet? Finns det domare som är för känsloladdade och uppfattas som väldigt aggressiva, eller?
5: Ja, men det är andra aspekter på det. Och det finns de domarna som lyckas väldigt bra med det också, som har den stilen. Men det är väldigt svårt att komma längst fram med en sån attityd, för att någonstans så handlar det om att få med dig människor, alltså spelare i det här fallet då, och ledare. Och det är väldigt svårt att få med sig någon genom att vara aggressiv. Alltså det finns moment i matcher där man måste vara aggressiv och väldigt diktatorisk i vad man säger. Men sen så måste man måste kunna liksom, är man bara aggressiv och rent nästan otrevlig med sån attityd, då kommer man inte så långt.
6: Är det en skillnad mellan de VM-uttagna domarna när det gäller den nivå som man så att säga brukar lägga på en match när det gäller att tillåta lite smutsiga saker och så? Alltså, är det uppenbart att vissa är känsliga kring det och blåser, medan andra släpper igenom mycket och inte blåser?
5: Nej, jag tror inte det ligger i karaktären. Det ligger mer i att vad spelar du för fotboll i ditt hemland? Det är väldigt lätt för oss i Europa att säga att så här ska det vara. Men de facto så är vi ju väldigt liten kontinent liksom. Det beror på var du kommer ifrån. Sydamerika har sitt sätt att se på fotboll. Asien har sitt sätt att se på fotboll. Hur man uppträder och hur man tacklar och alla sådana bitar. Så att nu har de ju väldigt mycket träffar, så de vet vad det är för direktiv som FIFA ger. De vet hur de ska bedöma de här situationerna. Men där har ju FIFA en svårare uppgift än kontra Europa, för att det ska ju passa hela världen.
6: Var på den här skalan ligger Glenn Nyberg?
5: Nej, men han är så skolad i både UEFA och FIFA. Han har varit med så länge på turneringar. Klubblags-VM nu i somras. Arab Cup här i november-december. Han vet vad de kräver att de ska göra, så att inga problem för honom i det aspekten.
6: De här assisterande domarna som är uttagna till VM och som kommer från Sverige, presentera dem.
5: Vi har Mahmoud Beydy som är assisterande nummer ett. En domare som varit med Glenn i sen de började vandringen uppåt inom både Sverige och UEFA. Jättebra domare, mängder med rutin, otroligt säker i offside-bedömning och ett bra komplement för Glenn på planen. Andreas Söderqvist är ju assisterande nummer två, och de går ju alltid på motsatta sidan då ifrån bänken, så att, men även Andreas har varit med otroligt länge hela resan. Det är väldigt viktigt om man ska sätta ihop ett team som domare, vilket de har gjort från tidig, alltså när de var lägre ner, så man ska ha olika starka sidor och svaga sidor, man ska komplettera varandra, och det jag är dålig på ska någon annan vara bra på i ett team. Och det tycker jag, där kompletterar de varandra väldigt, väldigt bra.
0: Den svenska domarchefen Stefan Johannesson där, apropå Glenn Nyberg, och han som nu alltså dömer sin första match på torsdag, Ghana mot Panama. Reporter var Bengt Skött, och Bengt kommer strax tillbaka med dagens quizfråga.
7: Men först tar vi oss ju gärna tillbaka till morgonen och Sveriges seger mot Tunisien med 5-1. Efter den så fick Jon Persson uppgiften att ta ut tre stjärnor ur det svenska laget, och experten tyckte att det var en baggis.
8: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
9: På andra plats
8: så blir Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare, och såg ut att ha väldigt kul där ute.
9: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
8: Ja, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig i spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
0: Ja, läckert. Jon Persson där alltså med sina betyg efter svenska 5-1-segern. Men det finns en vinnare, finns det också en förlorare.
10: VM-premiären för Tunisien blev ett stort misslyckande. Förlust med 1-5 mot Sverige. Och Sebastian Tonetki, som tidigare spelat i Hammarby i Allsvenskan, menar att matchen inte alls gick som det var planerat.
11: Nej, det var skuffandes, trist. Det var rätt och slett skuffandes, för att säga det som. Det var långt under det nivå som vi önskade vara på, rätt och slett.
12: Hur var det att möta Sverige då? Hur tufft var det?
11: Nej, vi visste på förhand att Sverige är ett väldigt bra lag. Ett lag med spelare som spelar på ett väldigt högt nivå och ett starkt lag. Så. Men igen, vi hoppade på att vi var på ett högre nivå idag, men det var vi rätt och slett inte.
12: Vad tror du om era chanser att studsa tillbaka i den här gruppen och ta er vidare?
11: Nej, då följer liksom att vi har ingenting att ta upp. Nu ska vi bara omstilla oss, så har vi två nya kamper och se fram emot. Så vi må bara ge allt, rätt och slett.
7: Svenskbekanta Tonekti där i samspråk med reporter Kristoffer Karlsson.
0: Är du tävlingsredo?
7: Alltid tävlingsredo.
0: Då kör vi.
13: Här är Klokt spelat. Ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.

Det här är fråga nummer två i raden denna VM-sommar. Och det här är nationalsången för ett av de länder som gör sin absoluta VM-debut i årets turnering. Vilket är landet?

Alltså, ni behöver ytterligare ledtråd. Okej. Det ligger på världskartan i området mellan Ryssland och Iran. Och huvudstaden heter Tashkent. Vilken nation snackar vi om? Så enkelt formulerad är VM-quizfrågan idag. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.

Bengt Sköt återkommer under hela världsmästerskapet med sitt kloka spel. Hörrni, strax ska vi lämna VM-bubblan för ett ögonblick. Vi ska prata ishockey. Lite i skymunda så blev ju Carolina igår Stanley Cup-mästare. Eller var till och med i morse. Vi ska ha Niklas Wallin som var med senast som Carolina vann Stanley Cup.

0: Pink var det med Try.
1: När vi i VM Sport Extra för ett ögonblick ska prata ishockey.
2: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time.
3: Carolina är för andra gången Stanley Cup-mästare. Den här gången inte med någon svensk på isen. Men när det begav sig för 20 år sedan, då fanns det en svensk med i laget. Det är Niklas Wallin. Hur följde du matchen här nu som avgjorde mot Vegas?
4: En lite försovning, men jag såg andra och tredje perioden. Men jag har ju följt dem hela säsongen. Vi var ju där redan i november, i december på en reunion då. Som man hade ju helst velat att den skulle ha hänt nu. Men det är klart, det är mycket, mycket som ska planeras när det är i slutspel och det. Så att, men det var jäkligt kul att få träffa det laget som vann 2006 och det här nya laget. Och kul, väldigt roligt. 20 år och det är som att det var menat.
3: Handen på hjärtat, hade du nästan velat att det skulle gå till 7 matcher? Då hade du åkt över.
4: Det är ju egoistiskt att säga, men jag hade en resa planerad då i morgon bitti, och så får jag se den på onsdag och få hem torsdag då, så man hann hem till fredag och midsommar. Så. Men det här tar vi alla dagar i veckan.
3: Vad har spelarna nu att vänta? Du har ju upplevt det. Ni avgjorde i för sig på hemmaplan mot Edmonton, men vad har de att vänta nu?
4: Idag eller imorgon blir det hem, samla grejerna, träffas i rummet. Sen är det ju någon parad av något slag nere på stan. Så var det för oss, eller så är det ju för alla lagen. Världens bästa fans väntar, välkomnar dem när de kommer hem.
3: Ja, vad minns du av deras kärlek till er efter när de vunnit för 20 år sedan?
4: Det kommer bli en vecka, det kommer ju vara hela sommaren. Men just den här veckan är ju... Och så får komma ur den här bubblan som alla är i.
3: När ni vann, då var Rod Brind'Amour din lagkapten. Nu är han coach i båset. Hur tror du han känner?
4: Han har ju varit, han har ju aldrig lämnat Carolina. Han sa ju det, alla är ju uppvuxna, ungarna är uppvuxna med det där laget och i den stan. Det som är roligt med Brind'Amour, han var ju ganska tyst av sig när han var kapten. Han satt ju, det var ju, han tränade ju hårdast och det gör han ju än. Jag garanterar att han skulle säkert vinna många tester i det där laget. Det var ju så han var, sa inte så mycket, utan jag minns ju vissa saker, alltså han sa några speciella grejer i, när det gällde, men inte så att han var högljudd män eller som utåt kapten. Däremot nu som tränare, alltså han är ju jätteduktig pedagogiskt sett med laget. Det är otroligt roligt för han och för hela laget. Och
3: har du skickat någon hälsning till
4: dem? Ja, vi har en liten grupp som vi... Alltså vi är gamla gubbar. Alltså, så vi, nej, det flödar sms. Den gick ganska varm här på morgontelefon.
1: Niklas Wallin där i samspråk med reporter Peter Sundqvist efter Carolinas Stanley Cup-titel.
0: Nu byter vi tillbaka till fotboll, men vi håller oss till inhemsk liga, allsvenskan. För Djurgården har nu gjort klart med en ersättare i det där vakuumet som har uppstått efter att Bosse Andersson ju lämnat sin post som sportchef. Någon sån ska man inte ha numera i Djurgården efter att man har bytt lite inriktning. Det ska bli mer statistikdrivet i Stockholmsklubben. Därför har man nu en fotbollschef i Maximilian Hahn. En tysk förstärkning som närmast kommer från West Ham där han har varit ansvarig för truppbygget i den storklubben i London. Nu blir det alltså Djurgården som ny klubbadress för den unga Maximilian Hahn, men som fotbollschef alltså.
1: Och vad gäller fotbolls-VM så sitter vi fortfarande och pustar lite efter sensationen vi var med om för en stund sedan.
5: Kapverdespelarna sträcker händerna i luften och väntar på slutsignalen. Matchen är över, eller är den det? Ja, matchen är slut. Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det var ju mot Spanien.

0: Fever Dream med Alex Warren här i VM-sport Extra. Och ni vet att det finns ett alldeles utmärkt sätt för att ha koll på det som händer under natten och det som kommer under dagen.
1: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodie bag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, det där får ni inte missa. Det är en superbra guide under hela detta mästerskap. Och så finns det ju just nu också ett specialtema för det här.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
7: Så bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
2: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, missa inte det där är spännande med VM-tema just nu alltså på Radiosporten dokumentär. Vi har varit med om Spanien mot Kap Verde. Det slutade 0-0, en supersensation. Vi har med avspark om dryga halvtimmen Belgien mot Egypten. Senare i natt vid midnatt avspark Saudiarabien mot Uruguay. Och sen klockan 3 i natt Iran och deras första match i fotbolls-VM. Man möter Nya Zeeland, avspark alltså klockan 3 i morgonbitti. Simon Isaksson, Sveriges Radios ena USA-korrespondent. Du finns i Los Angeles och ska se matchen i natt mellan Iran och Nya Zeeland. Vad är de senaste rubrikerna inför den här matchen?
8: De senaste rubrikerna handlar ju inte om oss matchen utan snarare om det som kommer ske på läktarna och utanför arenan. Det finns ju väldigt många exiliranier i Los Angeles. Det är nog världens största exiliranska befolkning som finns här, alltså utanför Iran. Och många av dem kommer protestera mot iranska regimen innan matchen och kanske även de som har biljett inne på arenan. Då har man velat ha med sig den tidigare iranska flaggan in på läktaren, alltså den med lejonet och solen som användes innan iranska revolutionen 1979. Och det senaste kring det är att en domstol i Los Angeles har slagit ner på de här demonstranternas begäran att få ta med flaggan in och uppehåller då FIFAs beslut att man förbjuder sådana flaggor på arenan. Men om man kikar runt i olika diskussionsforum och hör vad som det snackas om inför den här matchen så är det många som planerar att kuppa in den här flaggan ändå på olika sätt.
0: När det gäller iranska fans under matchen, kommer det bara vara i så fall iranier som redan bor i USA? Eller har supportrar från Iran kunnat få visum att komma in?
8: Alltså supporter som bor i Iran kommer inte kunna ta sig till den här matchen, utan det skulle så få vara iranska supportrar som bor i andra länder eller som du säger redan finns på plats då i USA. Och förutom då att det finns väldigt många redan här i Los Angeles som bor här, jag tror att det är drygt en halv miljon i alla fall, så kommer det säkert komma personer från runt om i USA också. Och på läktaren då kommer det utspela sig en ganska udda scen när du har dels personer som bor i USA och är väldigt kritiska mot iranska regimen som är där för att på något sätt protestera mot regimen, samtidigt som du har fans som hejar på Iran och är där för att se en fotbollsmatch och kanske också fans som är där för att inte stötta regimen och kanske är kritiska mot regimen men vill se en VM-match i sin hemmastad Los Angeles.
0: Och de rent sportsliga förutsättningarna för det iranska laget, man har ju bara fått ett 24 timmars visum och måste flyga in kort in på match.
8: Precis, det där har också varit lite rubriker kring. Det senaste jag har hört det är att det numera handlar om ett 48 timmars visum och att iranska laget flög in redan igår oväntat till USA från Mexiko. Tanken var ju, det som kommunicerades var att man skulle flyga in samma dag som matchen började, men sent igår, för att göra det som, så kom beskedet att man var på väg till USA redan igår. Och när man lämnade Mexiko så var det iranska fans som jublade och hyllade laget när de klev på bussen mot flygplatsen. När de landade i Los Angeles och körde till hotellet in i stan här, då var det tvärtom. Då var det kritiker, regimkritiker som var där och demonstrerade mot iranska regimen, även laget.
9: Det har ju varit väldigt mycket inför den här matchen om mycket annat än det sportsliga. Nu då, när vi börjar närma oss det faktiskt sportsliga, hur ser relationen ut mellan de som ser fram emot matchen och de som tycker att det här också är ett politiskt drama?
8: Alltså, jag har sett lite olika intervjuer med folk som inte är säkra på om de ens vill gå på matchen med tanke på att det kan bli så spänt på läktarna. Vad händer när Iran gör mål till exempel? Ska man jubla då, eller kommer den som sitter bredvid en tycka att man uttrycker stöd för regimen då? Alltså, sådana frågetecken har dykt upp bland supportrarna. Och för nya zeeländska supportrar, alltså det andra laget som knappt får några rubriker alls överhuvudtaget, så är det också en väldigt speciell match. Förutom att det är VM-premiär för Nya Zeeland, så hamnar man ju också då mitt i den här, alla de här olika frågetecknen och spänningarna som finns hos motståndarlaget och de åskådarna som kommer dit från den sidan.
0: Vi vill ju gärna prata om VM-stämningen och undrar hur det är respektive stad runt om i USA, Kanada, Mexiko. Nästan varit lite relevant där. Det är ingen VM-stämning. Man pratar inte om fotbolls-VM. Vad är stämningen i Los Angeles där du befinner dig?
8: Jag tycker att man ser tecken på det här och var. Jag var precis förbi en av de här fanshopparna som har satts upp på olika ställen i stan där man kan köpa kepsar och t-shirts och matchtröjor och så vidare. Och där var det ju väldigt urplocket på hyllorna. Frågade en av de som jobbar där om det fylls på någon gång, och hon sa att ja, men det har fyllts på alldeles nyss, men folk är inne och köper framförallt USA-tröjor. De går åt som smör i solsken, om man får använda en sån liknelse. Men det är klart att fotbollen på något sätt, även i Los Angeles, inte är den största sporten, men det märks ändå av att det spelas VM i den här stan, och men inte lika mycket som det kanske hade gjort om det hade spelats VM i en svensk stad till exempel.
0: Avslutningsvis, apropå solsken, är det vackert väder som gäller i LA?
8: Ja, jag kollade någon sån här 10-dagars prognos, och det är väl samma väder varje dag, typ 25-30 grader och sol varje dag, även om det är en liten kall vind här. Men det kanske bara är skönt om man ska stå ut och köa i säkerhetskontrollerna i flera timmar inför matchen.
0: Säger Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, som var med oss direkt ifrån Los Angeles där i natt med avspark klockan 3. Iran möter Nya Zeeland. Om en stund, mer snack inför matchen som närmar sig inom en knapp halvtimme start. Belgien mot Egypten, direkt i VM Sport Extra.

0: gyllene tider i VM Sport Extra med Gå och Fiska. Och i Superettafotbollen här hemma så har Norrköping utökat sin ledning mot Varberg. Toppmötet där i Superettan 2-0 nu för Norrköping. Ryan Nelson, senaste målskytten, ungefär kvarten kvar att spela. Och GIF Sundsvall Öster alltjämt 0-4. Stor ledning för Öster, samma speltid där.
1: Kvällens stora rubrik från fotbolls-VM, det är ju såklart att Spanien inte lyckades besegra Kap Verde i deras första match av det här fotbolls-VM-et. Utan istället så slutade ju den där matchen 0-0. Och ser vi till spansk media och den stora tabloiden Marca, så beskriver man förvisso resultatet som en stor katastrof, men sen kommer också förklaringar och lite av ursäkter till varför det kan ha sett ut som det gjort och varför det inte behöver vara så illa som man tror och tänker vid en första anblick. För då börjar man ganska tidigt att leta i statistiken. Och de 17 världsmästerskap som Spanien har deltagit i, så har man faktiskt misslyckats med att vinna öppningsmatchen i 12 av dem. Och de allra flesta av de där resultaten, det är ju oavgjorda resultat. Så det vill man mena är någonting som tyder på att det här behöver inte vara så himla illa som alla nu menar. Och dessutom så har förbundskapten De La Fuente varit ute och sagt att när bollen inte vill in, då vill den helt enkelt inte in. Och sen hittat en anekdot från U21-EM 2019, när Spanien faktiskt inledde mästerskapet med en förlust men ändå gick och vann hela rasket. Så här har man letat lite grann i historieböckerna i Spanien för att det inte ska vara så himla tokigt som vi kanske ändå tycker att det verkar vara. Däremot så är man nu orolig i spanska lägret. För det här resultatet, nu har man börjat räkna, Martin, på de kommande gruppspelsmatcherna också. Och det Marca har utkristalliserats från vad som väntar, det är att det kan bli Argentina nu i åttondelsfinal redan. Och det där vill man ju gärna undvika så gott det bara går. Och därför så blickar man fram mot Saudiarabien, som alltså är den sista gruppspelsmatchen. Att det kommer bli en nyckelmatch för Spanien på jakt efter världsmästartiteln.
0: Så där ja, det går att vrida och vända på statistiken så att det passar ens syften helt enkelt. Saudiarabien mot Uruguay, för övrigt midnattsmatchen som ni hör i vaken i P3 och P4, så glimtar vi in därifrån, Andreas Mats och Jon Persson. Strax Sigge Sanne med bulletinerna inför Belgien mot Egypten, men låt oss bara återvända en stund igen till det här med Iran som vi pratade mycket om för en kort stund sedan. Jag ska prata mer om också med Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent, om en stund. Det är ju nämligen så att det är relativt hög sannolikhet att Iran och USA stöter på varandra i utslagsmatcherna sen senare i VM. Det är i så fall inte första gången det händer i ett VM.
2: Visserligen var 90-talet en tid av nedrustning och ett mindre kallt krig mellan öst och väst, men vissa konflikter då påminner starkt om de vi har idag.
3: The 1998 World Cup in France saw USA drawn against Iran, a match with huge political significance which the whole world would be watching.
2: USAs president då, Bill Clinton, hade något år innan VM 1998 i Frankrike infört ekonomiska sanktioner mot Iran och menade att landet stötte terrorism och försökte få fram egna kärnvapen. Läget mellan länderna var oerhört spänt och när de lottades in i samma grupp i VM 98 var det många som fruktade det värsta. Det amerikanska laget hade en enorm säkerhetsapparat runt sin träningsanläggning och det iranska laget utsattes för påtryckningar både från regimtrogna och regimkritiska landsmän som ville se någon form av protest. Antingen mot den egna regimen eller mot USA inför matchen.
4: The Iranian team and delegation had received an order from the highest level of authority in Iran not to walk towards the American team to shake hands.
2: Säger Mehrdad Massoud, iransk FIFA-delegat på matchen till FIFAs egen tv-kanal. Hela världen såg på när de båda landslagen tågade ut på Stade de Charlon i Lyon den 21 juni. Men det de fick se var något allt annat än fientligt.
4: Then the referee, Urs Meyer, invited both teams to join together. And the American players received their bouquet of white flowers, symbol of peace from Iranian players.
2: Ett gemensamt foto inför matchen och blommor från de iranska spelarna till de amerikanska. Själva matchen då? Jo, Iran vann med 2-1, lagets första seger i VM-historien någonsin. Men det hjälpte föga, varken Iran eller USA gick vidare från gruppen. Länderna möttes förresten igen vid VM i Qatar för 4 år sedan. Då vann USA.
0: Reporter Andreas Mats. Mer om Iranfrågan i VM om en kort stund, men först Sigge Sander. Det är Belgien mot Egypten. Det är avspark om 20 minuter i Seattle. Vad är rubrikernas här med minuter kvar till matchstart?
5: Ja, men rubrikerna, om vi tittar på startelvorna i matchen mellan Belgien och Egypten, är väl det att Belgien ställer upp med ett oerhört orutinerat mittbackspar. För det är ju så i Belgien att den här generationsväxlingen, en stor sådan som pågår, den är delvis avklarad. Man har tappat många av försvarsspelarna från den så kallade gyllene generationen som var så bra belgiska spelare för några år sedan. Medan, som jag var inne på tidigare i sändningen ikväll, det finns spelare kvar. Målvakten Courtois till exempel, och mittfältaren Kevin De Bruyne kanske framför allt. Men i den där backlinjen, som ju redan på förhand inför den här turneringen var rätt så orutinerad, så står det nu klart att det blir de mest orutinerade mittbackarna som startar bredvid varandra. Det är Nathan N'Goy, 23 år gammal i Lille. Han har inte spelat en enda tävlingsmatch för det belgiska landslaget. Han startar bredvid Brandon Mechele, som är en 33-årig klubbbryggespelare. Den enda spelaren i det belgiska laget som lirar i den inhemska ligan, och han har spelat i Club Brugge hela karriären och har knappt gjort några landskamper, någon enstaka tävlingsmatch. Så de två mittbackarna, blir väldigt intressant att se hur de hanterar stjärnor i det egyptiska laget, i Mohamed Salah, Liverpools stjärna, även om han ska lämna den klubben efter många framgångsrika år där, och Omar Marmoush, den lite yngre stjärnan i Egypten som kommit fram och varit bra i Manchester City. Men förutom det, och det är väl kanske den rubrik man kan dra från den egyptiska startelvan, förutom Salah och Marmoush så är det bara spelare som tillhör klubbar i den egyptiska ligan. 9 av 11 spelare i Egyptens startelva spelar i den inhemska ligan. Så stor skillnad om man jämför med till exempel en annan stor, duktig afrikansk fotbollsnation som Marocko, som ju spelade oavgjort mot Brasilien häromnatten. Där spelarna i laget i startelvan finns i mängder av olika toppklubbar ute i Europa. Så är inte alls fallet när det kommer till Egypten. Där är Mohamed Salah och Omar Marmoush de stora undantagen. Och ja, det säger väl också någonting om att man är underdogs helt klart i den här matchen i Egypten mot Belgien. Den allra första matchen i grupp G drar igång om en dryg kvart i Seattle i nordvästra USA. Senare också Iran och Nya Zeeland i samma grupp.
0: Tack så länge, Sigge. Apropå då Iran-Nya Zeeland, innan kliver alltså Iran in i VM. Iran som ju blivit ett av de mest omtalade lagen inför detta fotbolls-VM. Men då har ju rubrikerna handlat mest om politik, krig och konflikter och ganska lite om fotboll. Med oss nu direkt i VM Sport Extra, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Vad är de senaste rubrikerna vad gäller att USA och Iran nått en överenskommelse kring kriget länderna emellan? Vad är det senaste där?
6: Ja, de har ju faktiskt, har det kommit fram under kvällen, skrivit under elektroniskt någon form av samförståndsavtal som ska bilägga de här striderna. Det vill säga, det ska inte återupptas några strider enligt det här avtalet som man har skrivit under elektroniskt. Och sen ska de åka hit där jag är. Ja, Trump är redan här i Genève, där jag befinner mig när vi talar här. Det hör man säkert, jag står i centrala delen av stan. Och Trump har kommit hit och ska träffa de andra G7-ledarna. Och sen senare under mötet kommer också flera andra ledare från Mellanöstern. Och då blir det förstås även här Iranfrågan som står i centrum. Och sen på fredag, för att göra det ännu lite mer intrikat och att Genève ännu en gång står i centrum för världspolitik, så ska Trump eller J.D. Vance, vicepresidenten, och högtidligen skriva under det här avtalet med Iran, eller samförståndsavtalet, vad vi ska kalla det, här någonstans i Genève. Och det är därför jag har åkt hit, för sånt vill man inte missa. Det är ju ändå lite historiskt med tanke på den tyngd som den här frågan, konflikten mellan USA och Iran, har fått.
0: Men pratas det fotbolls-VM på de här höga nivåerna där du är på G7?
6: Det är jag helt säker på att det gör. De är alla fotbollsintresserade, och som jag sa i någon intervju i Ekot häromdagen, alltså den politiker är ännu inte född som inte skulle sola sig i glansen av dels att arrangera ett fotbolls-VM och dels klä sig i landslagströjan när det går bra. Det gäller allt från svenska politiker till kanske Donald Trump också. Vi får se om vi ser honom i landslagströjan så småningom. Men det gör man helt enkelt, det hör till. Så jag är helt säker på att de olika ledarna där, det är ju de västliga största ekonomierna som är där, alltså Storbritannien, premiärminister Keir Starmer hejar ju på Arsenal, går på varje match. Friedrich Merz är Dortmund-fan, då pratar vi om den tyske förbundskanslern och så vidare och så vidare. Så de är alla fotbollsintresserade vad jag vet. Sen vet jag inte om Japans premiärminister är det direkt, men i alla fall de här europeiska är väldigt fotbollsintresserade, så det blir väldigt mycket snack där.
0: Men med din internationella blick på nyhetsflödet, hur mycket i rapporterna kring Iran inför fotbolls-VM har handlat just om fotboll? Alltså det känns som att allting bara pratat om handlat om politiken runt omkring.
6: Ja, det gör ju att Irans deltagande blir extra laddat, och det amerikanska också. Skulle vi få en slutspelsmatch mellan USA och Iran, så skulle det ju bli en av de mest geopolitiskt laddade matcherna någonsin i fotbollshistorien, måste man ju säga. Jag tror att det faktiskt skulle kunna bli så beroende på hur resultaten går. Men nu blir det ju intressant också, jag tyckte Andreas Mats var inne på det också förstås, i den här matchen ikväll och Irans matcher överhuvudtaget, inte minst då i Los Angeles där matchen spelas, där det finns en väldigt stor iransk diaspora alltså, och många av dem är ju regimkritiska, och laget uppfattas mer, som jag har förstått det idag, som ett lag som verkligen spelar för den nuvarande regimen, va? Så att det skulle ju kunna bli demonstrationer på läktarna, så det är ju förbjudet med politiska budskap på läktarna, och Iran har ju antytt, jag är inte så säker på att de kommer genomföra det, men de har antytt i alla fall att om den här shahenflaggan, alltså den med lejonet och solen som man hade före den islamiska revolutionen 79 visas på läktaren, så kommer man sluta spela. Vi får väl se om det blir så, men det är ju en match med politiska förtecken, ja, internationellt, men också internt i Iran verkligen, och det är ju, jag tror att den, jag vet inte om Andreas nämnde det också, men deras största stjärna, Sardar Azmoun, han blev ju petad från VM-truppen eftersom han hade skakat hand med ledaren för Förenade Arabemiraten, och det reagerade regimen på och sa att han förråder vårt land genom att skaka hand med en av våra huvudfiender. Ja, så kan det vara, så han får inte vara med och spela, denne Sardar Azmoun, som är lagets egentligen största stjärna kanske.
0: Har du uppfattat något mer kring risken för just demonstrationer i samband med matchen ikväll?
6: Det är väl det som många har pratat om inför, att det är, så, det är väl det som, ja, är mest troligt om någonting ska ske. För den iranska diasporan är ju också lite delad här. Alltså, för jag vet inte om du minns det, Martin, och ni som sitter i studion, men 98 så möttes ju Iran och USA också i VM i Frankrike, och då var det ju tal om samma sak. Jag menar, Iran och USA har legat i luven på varandra länge, länge. Men då trodde ju alla att det skulle bli väldigt fiendskap, men då förbrödrades ju spelarna där, höll upp budskap och höll om varandra och så. Men då var det annat, då uppfattades laget på ett annat sätt där, alltså inte så mycket som regimens lag som man gör nu då uppenbarligen, och det gör att iranska fansen, supportrarna, är väldigt kluna till detta.